0: حسن باب کر لو خیج کو من میں ہر جو
1: لہر ہر جو
0: یادی کر مجھے من میں ہر جو
1: لہر ہر جو
0: یا فی گل جو من میں ہر جو
1: جان ہر جو
0: پرم لرگنے من میں ہر جو سنم مے پرم لے

ويعسنا الجيب رمجي بنت جان يا جان بتوار الدكار بايكم بلو بجسمتا بجيجن بمتجو باي مش بتوار الدكار kumbalaw be madulami no mangilay jale ndey mari meti kodiwar yasin al gibrim gi binta jay fal gibrim gi binta jay al gibrim gi binta jay magi tek far jaw farisa ku ngoy se jay bur ngandur bi ibrahima ay ibrahima ay sito gay mangilay jay mani ci kodiwar ak tamba makure jak jor ibrahima Zambak makure jak jor joomi li ngeen nañu sa xewray seet bay ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy lamin chaane mi ci betuari ndakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalan yaas ndal gey